0: Kano tam, tam se ya ta tere wa xe ya te. Owa ya apcha ngun ka kongsa. Owa ta ngun, pambu tu su tre ya ngun kora wa. Putong tar ka kongsa ta peri. Putong na kata, tar ka kongji kata yu kora wa. Pe haja mambu wara ta pe te surza ka pe wara. Labja ka wara ta dhamanra kaxi wara. Pe na ta ya kaxi soso njombo tante mena ta. Ta kya jab ta asek mando wa. Tante le se wari. Topa sendi se na nga to ni wanda jaya jora wa te sendi se wari. Topa sendi chachi me te na. Takung tari chosa mis, takung hibu usi, takung tari jamna chosa mis, toba siyaad. Pena duwa duru yin se, duwa ta nyingba rwa duwa se, chi mo zonra warwa gyanla hichir rwa duwa. Duwa duru yin te, dolong chakta yin se, ta duwa kogdo rui do rwa, yin longpa chakta se, ta ku jabta hibu usi ya. Oya, korji chi yin, korji chakta yin se, korya da ko chojo siri te, yang korji chakta yin se, kota jabta hibu usi, ta tinte shaya mambo warwa. Tende, pene yang tende chukwara. Tra tsendu ukpa nyi ki jas, ta ukpa siya ta nimo ki jamarwa, kun tsenda arwa ki jaya. Ta tra tsen sungde mwaya, pon tsendu yokbu chimtam lapsa. Pompo la mokul, yokbu tosu chimtam lapsa, pon tsenpo hi uursa. Chita tambe tosu ta ngay simjo msena da mampo chayende, parchin rukli tambe hajan puyum sok. Nga zo yana tanda ji sena te sendu kwa. Tinkoti sarwa kutu siya chukwara, tesu chine yang jaya nga melke lakwara. Pene, pon yokol manyo yol donse. Pompo chi manyo na sarwa kuwa hira ta korong di uwa tisu xe xe xe btana. Ti mayana pon yo kor manyo yo donse. Uwa yo ta kor manyo ta al donse. Yo bu tosu ta xe bu chir nyangwa marwa. Che tu teren che che jire tu ta xe bu jo chi ta bide chola tango yana. Ti mayana pon yo kor manyo yo don. Yo ta kor manyo ta al don. Uwa siya. Tine nduwa haa te naa xe wara ta lama la yang. Tora yore yang di ko mara nduwa. Karsan tora karsan lami sunsi chu yinsa. Nzuu karti xaar yinsa, uta lame song songa chuuris. Yaa mara tes tes tong warwa. Karse na, xa masa sanka lama yinsa, xa tsumpo sanka lama yinsa. Uya, roo mandru sanka lama yinsa, roo nzitsi nrunka lama yinsa. Roo senta pomo tindirwa. Uta surza tes tes chi warwa. Ti naa yaa zuma lama zuma da. Tesu la yaa surza mambu chi yaa le. Tindir warwa. Yaa, thar mutop ndoka ponlu la yas. Tindir chi. Ta, pe haja mambu warwa ta. Surza or labza or pena stati or chitsuk dendon se kuris karsa tikor pena musumchu samno sumchu se nzo sumchu racho chukchu se ta tada re musumchu samno sumchu re wa nzo sumchu racho chukchu se yada puji pame mtol me se pungo pame tukji re se gochi chakta mtol me se gochi san susu gokul ya chakta ta gira ya kashi che che ya meli tende che na ya tende kora mambu xe ya war pena chit dapu kakju nrompu kakas pena chit dapu kakra nrompu la Tam ame lab ya ame labs, tam ame lab gruwa, yene ame labs. Ta tindi mambu ore, koron meli moron meli koron te tal manke chinke yinse. Ta pene namo meli chasona ta soso tabli le te, madun rupa taso tabli ya de nang, nangli rupi taso nangli hira chemarwa, pumi taso madu, jeba taso nangli chemar. Ta yang pumi taso kuala, yang ore pumi taso chitang chinu ngema le. Ta tanda pumon chanyang toka chan ya borwa, ngema yang tes tongchung son rwa. Tindi pumo mambu kor mambu jo warwa. Pena nangmu rongtam jami nilang kaasa yaji. Nangmu kashi cha rooji ta ngayama lega shira omaro. Kecha lapshi dorawa alo sa chomba da malo kichay jesu. Palo sa namangma chay jesu. Shiyashi dikana jami se na tabari taba. Taba jengayana nima chay lamka kaanta yas kecha kanchu manji shiyaji di. Uwa ta tindri tambi kuwarzi ta hajan tindri mamburi. Tire tanda di chechu tse wari. Ta ngayana rupi na yinda parche uuna chojiri mina ngay mishi. Yursorji. Yusor tiso nyingba diyon, titan tina danse, chumye kherje chuksam siya da, lacho gewa chwe siya da, oo mucho che chwe siya, mambu horwa. Di nani yan tiso langlayan drupa na shivu che, teka ta thumar, che sen ta rinpo to suan zang, zuwa ko yorg che jaya chwarwa, oo yunsham ta zuwa sinigiri, tanda sacha kashi tanda pacha di ojiri samgulu. De gandre chwa sena pena, chwe so bomo de la, ngek nyali chwe zo ya na, ta tanda di chem yek da tiso na oma tada horwa. ओ समझा का रे जी गोरस ना लो जे रा जे ज जे मान जे रा सोम से जी गोरे ते ता कर से ना युसोर के को तेरे मा दो या को ते बे जो छम लो ते हम तने या बे ने नोर से या से रा छोर वा या के मयन ता ता डोंग सो ना ते या जी करे ते मा दो ना जो दुग जों से ने मारे सो कर जे गोरस ने या तर को नो जी करे ता या जी ने ता को छे रे ता या को समझा समी रा को तो या ते को ने मार वा जे ओ ते ना जे या ते ने ते या बे ने ता ना Chi warwa nga man dhubi chi dhuzo ma zang su na yang kandri tri guwa mi. Te tsuma dhindi yor di shika chi warwa. Hi lo dhindi li dhindi dhu chi guwa warwa. Ti par chi dhubi ma dhu wama. Dhindi li ta ti dhubi la dhanda di losar guwa. Ta chi dhan chi na lo chen si lo chon si nyi warwa. Di na losar dhe ta par chi 부총 요지 바라 어디 동부 로사르와 로사치 때 로사 지나 200 우리 사자 가게 뒤에 사자 가게 200 우리 다 구독세야 구여 되나 로바 구독나 다 나가 망보 루야 우리 나가 망보 이게 치지 되나 이게 니마 루야 니마 치지 다와 치지 다 등산 이게 전도 내만 답자 자유 줘 ती जोपता तो तो निमा दावा जोंदा तेरे सुरो ओरे जपा ओरे ओ या त मंबो ओरे दा पो सोमा हेरे दिन सपो सोमा हेजि रे निमा से ने याबो इंस दावा से ने याबो त सुरो से ने याबो मेस सोरवा तें जे ने सेम ना बो तें इंस ओ जपा ने जपा याबो इंस मत जपा जों बो इंस से या तेरे रोंदो हम जों से या ओरे ओ तें जे जे पा सोन ता ती मत चम जे इंस कसा का चम रोया ओ या तेरे तो मंबो जो रा रा ते मदो येंदा लोसा ते तन रोबा ते पर छे से ओरे से ने छे से ओ जे मत कुतो ते सो जेबा ते सो ते यान रोबे ना लोचों से जो जे ते जो जे गोल जिमसान रे का रे दोर से ना लोचा छर दे मो रोबा ना ना ता लो जे रियो ते जे सो गा रे तन रोले पे जे जवा छेली तो रा हेब जे तु सो यो मार ने लोचों से ते ते जे जो करता ता ता पि जो ते डेली तो का रो डेली तो का जे ते को ते से रे यान का हे ती मा पिलो लोसा से लोचों से रे पी द लुगु का लोसा इन ते चेक लोसा तो जि तो पो तो सो लोसा या बो जि तो तें जे छिया रे दा गुतो तो सो जा बो जा बो रे ते ने जे या ते पीलो लोसा से तें तो का न्याम जे बो जा जि तो रे ते जिम से कर से ते ते दिन रो बा चुरो जेप से दा तो सो चे तो ओ मा रे तें जे जे तो तो सो ते न्याम यो रे मा ने चुरो जेप से तो सो तो ने या ता या ते जा ओ रे मे इन अन ते समचे जबो जो कर समचे ते ओ गोंदा समचे ने कर ले का खजा मा बो रे जे दे लोसा तें जे बो तो या तेरे तो ड्रोपे लान लोसा सेनन रा यहाँ ची कतों तेम री सेनन रा चाहे ताजू और बा ताजू तुझे से आते तुझे तां चेन जितो न्यूबा ने चिरम से जितो चारिं दो चिरम से ने कतों दम चिरम से दो चिरम से ने कर से ने रिम्रो जी चाहूं दो जीबी के ता शोका सोसो रिम्रो जी और बा रिम्रो जी चाह ते शो तो मा तेरा गगा ची ची ची जाम ता जो वो ता रिल रे सूची ते शो ता सोसो चोलो करे ने सोसो ते रिम्रो जी लामा जी देंडे हुए रिम्रो जी ते ते ते चिरम चिरम से रे बा ते मा तो तां ता ते दम चिरम से 다든 최고로 고하는 거 다든 좀 와 말아. 다주 쳐야 되리죠. 나주는 나주 철전 다주로 와. 저 철전 다주로 철전 다주. 대 단다 전화 지가 림빈 몸에는 휴지 안 사오. 얘는 단다 매만 뭐 제기노. 저 제기도 단다 대리도 진행된데 얘는 안 잡지는 맨데 코드버 통보 좀 여본도 와. 대 다주 대 가서서 얘만 안 돼서 막 로르는 마모로. 다 유마 좀 간데 내든지 저리 된지 제어 살아봐. 오 디디 다 디다 지네 다육지 된지 중부리 서선도 해석하게 상에만 월생도 됐다 바제 고몬초 서준 그 다육지 맨 로삼상으로 진 천남이 된 고따우는 뭐 로바도 썼다 하자 가버와 지데데 다육 렌도르제야 데 계사 돈나 마보르 되네지 오 데 상에미 된 서준 그 된지 뭐 제휴지 한다는 저러 다육 도마 된지 중어르스 다데 tuje chexiong da de chungxiong ya yer ka ter no la no do se ji kure ya ore o te du ya no do te la tuje te se re no do se na te no ju tu so ha ran ji chen de me ni xi da xu ma xi me te so na ma zhe de so ti ma so mi jure chen na je yu ning gong je yu guo mo je yu zhen ro ti na no do ko se te du ya tu ru ruo zhan ji dong ji te ya tu chu ji ka cha ji da ka zong ci so de tu ndo te je de me da tuje chang chung de mōngbōs tōrwa tē pēn bāzō yā rwa bāsa yā rōba lā chā yā ndā āchā kēchē mā rwa nā mā kāngbā wā mā rwa chē tē bā tē sō tūchō gōndō bā tē lā bāmkāy gōndō bāzō tē wā tē bāsō lā tūchō bāmkāy jī tē rē zō chār sō nō bā tōng sē yā yā tūchō sō nā jī tōng sō nō tā tē sō tīng chā tā kāngbā sō tō kāng sō sē tōng mā nō wā pēr chē nrō pō mēn rō sā sā jī ō sēngkā lā jī tā tē rā ngē bō jōng hē rī lē chā nā nā chū mōng chū rīng nē kō lā ngū chū shū wā yī
1: 三个那么错，狂徒先出发听你。贫穷限制识别里程呢，跟农务这些拉年，那就忙着人力过了七地南北地震，听的贫穷限制识别，人熊七地里程，学着我们大家写个音。